رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگینوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگینوں ویس ہیوکن تک امر کو نباکن تن نہی کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلک کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گترین ابیاکو انبیاکے ایہی تری ایکویرن کم گاوا پےکے اے بامی ہوں ہیو کنکما امور کریو ادی نوبا کنکن نہی کریو می بس پھلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کن تکن امور کرمکی انہننن وسلیپ فاوا حقک کن ہما می فدین انہ میھا کے مودا رکھا تری کریو امی میھا کے ہوتہ نتی اینا کے مودا پینن کرون حرام کریو مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا انن گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتن کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے کے تری اے چتی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نما وس ہولنگو کے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن اف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಗೆನುನ್ನ ಕಿ ಎವ್ಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮ ಲಿಫಾನುವ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ವೆಸ್ ಅಂಗೆನುನ್ನ ದೇ ವಾಫಾವ ಮಕಾಮ ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನ್ನ ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವ ಕೊತ ಅಂಗೆನುನ್ನ ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನುಂ ವಾಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ದೇ ವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ಹೆನುನ್ನ ಅಂಗೆನುನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ ಕುರವ್ವ ಅಂಗೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ಹೆನ ಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಗೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಗಿಂ ಮೀಹ ಫಾಫ ವೆರಿವ ಫದೈ ಫಿರ್ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಗೆನುನ್ನ ಫಿರ್ಹೆನುನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاوانی ایتانگ دشن کور تہنگا ہنگا ہننا سورگ تکیو ایتانگا دیمی تی بے گتگیو

0: خلیگ فان ویدال واشه تیبا می هن نکن خبر دی بلاشه تیبا می هن گے بینن کرا فنگ اڈیاں ہندی جنم ہنگا ہنگا ہن نفنے تیبا می هن گنس دے ہوشی فہن کاک میں یہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمان وانت رحیم وانت اللہ گے اسم فرم فشاگنمی

0: می اکورگے مراد دین وڈیگم ونی اللہ ہے قلمای ی قلم اورن لیا تکتی گندوا وحی کروومے
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون
0: کھلےگ فانگے ویری رسکلاں گے نعمتوں کھلےگ فانی مویا حکم گا وی وڈے نگنوومے
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ
0: أَدِي حَمَكَشْوَرُمْ

0: صاحب میں قرآن دو کرا می ہوں کھلے گفان تمن رس کلانگے دوخ لواش ایورن ننگے نے گتم عذاب گے تیرے تمن رس کلانگے ایورن نکھن ہرے گندوا خوشی میں
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
0: ادی ایورن ن تمن رس کلانگے لس کرو میں ہم کشورم تمن رس کلانگے ریوون گد فدوے گم وے

0: خلیگ فان ویدال واشه تیبا می هن نکن خبر دی بلاشه تیبا می هن گے بینن کرا فنگ اڈیاں ہندی جنم ہنگا ہنگا ہن نفنے تیبا می هن گنس دے ہشی فہن کاکن جے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمان وانت رحیم وانت اللہ گے اسم فرم فشاگنمی

0: खबर उकाडे
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरेगा खबर गडी प्रोग्राम तोगे तेरेगा हिमने मुहिम खबर तोगे तेरेगा सरकार ग मॉलिव्स फर्स्ट हार्ड जे सियासता को एक कौम तका कोई कोलुं इतुरक हरदरावे के दियुं तरगे के मसरोतका काउंसिल तोगे इतिसस का वापिंता सरकार नेगे गोता लामर के से कारुण हुशाला पावा इस्लाह के राजेश का मसरोता अवस्वान इस्लाह कमा एलजीए के सीईओ विदारुं ব্যাংক তক আমিলা ফারায়তক দোক ফাওয়া লোন গাদত ইতুরে ফাওয়া কমা মোলিস পাইন্ট্রি অথরিটি এমএমএ আম কো ফাওয়া জুলাই মহকে ইকোনমিক আপডেট রিপোর্ট উন দেখুন ইয়ামান গা আলম বড হাঙ্গুরামে পেশকে হিঙ্গা দান কামুগে নুরাক্কা বড ফাওয়া কামুগা আলিফ দালুম ইনজার করুন মি খবর তা মিরেগে খবর গডি প্রোগ্রাম গহিমনে میرے خبر گڑی پروگرام ایک میں بدل کو لے ارگو نیشت نسیم ایم فرطا میں بدلانی قوم دیوہ رائت کا ویسے میں مہمی دیوہ قوم قوم گے کانکم گے تیریا دیوہ نون ایویس بیک ون مکی ایویس دیوہ سکوے دین کامے نون تنیا گا بائی قوم تو گا مکانگو تی تفات کو رحمت تیر کاما تاوا کو گنتی پی قوم تکون اے قوم تو گے داخلی اد خارچی کانکم گا ویس نفوز নুফুজা বার ফোরওয়া এ রহমতের আয়দে কো তা কাং কান নুহিগানমা হারুকশ ফিওল তাবেস একাউম তা কামিতু আলা নমস্তে বিহরাজ ফদা কুডা কাউমকুম মে কাউমগে কাং কামুগা গোই নিমানি দিবহিং কামা হারুয়াটু বাইনা লকওয়ামি মনসতাহু কাপুনমুং গেনদাইরুস রাজা কাউম তা কা ওই কুলুন দানি ইতুরা বদহিবমু মে খবর গেতির তাফসিল আক পাতল কুরানি ইদহাম নাই
2: তাফাতো বাইবেরিকান্তকা দিবহিঙ্গে নুকাবুলকা আবাই কাউমতকা গুলুম পদহি কুরিরু আনে বাইবেরিকান্তকা আবদস ওয়াকে কাউমকা ভরসা ফাফা খারিজি সিয়াসাতক গেঙ্গুলনু মিগে সাবং এহেন কাউমতক কেমেতকা রাজ সিফা ফাউননি কমেস এক কাউমকুং আবদস নুফুস ফোরওয়া কাউমিগে গতকা নামেস মিয়েদগে হালত তাফাতু মিয়েদগে খারিজি সিয়াসাত হামহামা এক গাউমবরে কিনা কাউমতকা কায়গুলমিং উফেদদেনে কাং মিয়েদ রাজ্যকে খারিজি সিয়াসাতম ফেনকেন্দে رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویریکما حوال ویڈاگن نم کے کریم وس ویدال وی ایمنک فان کے ویریکما کا اگین گلو پانی موریس فرسٹ خارجی سیاست کما اسرائیل فیوا کوم گاوم کا وس ہم ہم فرصت دی گین اے گاوم تک گلم پتی کر پانی دیوہ راجیا دیوہین نن ایم ایف اتا ہنان کو تک کما ایمنک فان ویدال وی ویریکما تین ہر وان دائر ایمنک فان میونی اے خارجی سیاست تا کو گاوم تک کے احتراما لوبی لیبین کن ثابت کو دے وافا ویریکم کے فرتم کولگا ایمنک فان می سیاست ہام کرے پمن ای اوٹری کاؤنٹ کا ای گولن ہینر وانی واہک فلت کے کما بے فرات کمپنی نمس ای کاؤنٹ کا ای کوئی گولم کا وس اثر نو کرے بدل کا فن گین دنی ای کاؤنٹ کون راج دے ہتری کما ای بارلن اترن ہردنا وگین دی منظر رئیس ڈاکٹر مویز ویریکما حوالہ ڈا گن وی فہون ایکی دائرہ تکون دنیا کے کاؤنٹ کا گین دونی گولم پتی کر پمن دفاعی دائرہ سیخی دائرہ ٹیکنالوجی ادی دینی گوتم بلکم کا وی نمس میگے کورین راجیا ایہا گائے گلم نے کام تھا کا کوس راجے کے گلم میہار تنی اتورا بدہی ومن ایکم میہار بے وی منی وندو کے ہر کا تکم وسوانی فنکنگ اسفا راجے کی ستان ستا اسلامی قوم کا وائر اسلامی قوم تھا کا گلم بدہی کرم کی مہم کم میہ تے گلم تبس کوری سرکار تھا کا اڑا بلائر اتورا ہردنا افا وا کمی حقیقتے ہگے میں پڑو ہک کی ಹಜ್ಜಗೆ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರಂದ ಫರಾಯತಕ ಲೂಯಿ ಫಸಿಹ ಕುರುಮ ಸೌದಿನ್ ಫಶಾಫವಾ ಮಕ್ಕಾ ರೂಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಗಾ ಹಿಮೆನಿ ಮದು ಕಾಮ್ತೊಕ್ಕೆ ತೆರೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಮೆನೊಂ ಆ ಬಾತಿಗೆ ಗೊತೊಂ ರಾಜ್ಯ ಕುಡವೆಫಾ ಎಹಿಂ ಕಾಮ್ತಕವ್ರ ರಾಜ್ಯದ್ದೆ ಹಜ್ಜ ಕೋಟಾ ಮದುವಿ ನಮಸ್ ಎಫದ ಮುಹಿಮ ಕಮೆಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಮೆನು ಮಕ್ಕಿ ಸೌದಿ ಅರಬಿಯಾಂ ವೆಸ್ ಮೆ ಕಾಮ್ಕೆ ಸಿಯಾಸತ್ ತಕಂ ಎಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರ ಮಿಂವರು ದಕ್ಕುಯಾದೆ ಕಮೆ ಎಕ್ಕೆ ಕಾಮ್ತಕುನ್ ರಾಜ್ಯಾಯ ಕೊಯ್ ಗುಳುಂ ಇತುರ ಬಧೈ ಕುರುಮುನ್ ದೇಹವಣಿ ಬೈನ್ ಲಗ್ವಾಮಿ ಮುಜ್ತಮೋಗಾ ಅಮಿಲ್ಲ ಅಡು ಇವ್ವಂ ರಾಜ್ಯ ವಕಿ ಕಾಮಕ ಭರೋಸಾ ವಿಫಾವಾ ಖಾರಿಜಿ ಸಿಯಾಸತೆ ಗೆಂಗುಳೆನ್ ನುಜೇ ಕಂ ಅಮಿಲ್ಲವಂತ ಕಂಕೆ ಉಸೋತ ಕಾಯಕ್ವಸ್ ಮುಳಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಹ್ತಿರಾಮ್ ಲಿಬೇಣೆ ಕಂ
1: ತರಕ್ಕೆಗೆ ಮಸ್ರೂತಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೌಗೆ ಇಹ್ತಿಸಾಸ್ ಕಾವಾ ಪಿಂತ ಸರ್ಕಾರ ನೆಗೆ ಗೊತ ಲಾಮರ್ ಕಸೆ ಕಾನೂನ ಹುಷಾಳಾ ಪಾವಾ ಇಸ್ಲಾಹಕಿ ರಾಜಶ್ಕ ಮಸ್ರೂತ ಅವಸ್ವಾನ ಇಸ್ಲಾಹಕಮ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಲ್ಜಿಎಗೆ ಸಿಇಒ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಮಾಲ್ ವಿದಾಳ್ವಚೆ ನಿಮಾಲ್ ಮೆಹಿಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ದಿವಿಹರಾಜಗೆ ದಾರಿ ದಾಯರಾತ ಲಾಮರ್ ಕಸಿ ಉಸೂಲು ಹಿಂಗುಮ್ಗ ಕಾನೂನ ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ನೌಮ ತುಳಾದು ದಾಯರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹನ್ನಾನ್ ಅಬೂಬಕುರ್ ಹುಷಾಳು ವಫಾ ವಾ ಬಿಲಾ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ ಮೌಲು ಮಾತು ದೆವ್ವಮು

0: Bayun Tan. السلام علیکم علی عبد میرے سم بدل کو لی فجر تری مسز سلاگ پروگرام کا ایکو اد مسز سلاگ میہار اور گن میں گنس تم دا سلیمان علیہ السلام گوا کے ایکو پروگرام کری گن گسبانی شیخ عبد جمیل ابراہیم احمد کری گن
1: اد سلیمان علیہ السلام بین فل وڈا گتی اللہ تبارک و تعالی کے مدد عنایت اکلے فان لبڑا نوا کن اکمنا ہا ما کدی اکلاں کے فضل وانت کمن اکلے فان لبڑا فا بارو اکمنا ہا ما کدیوما ای میکن کمو گه هکی اکمنا لیبرد اگاتمون اکمنا سلیمان فان ایمان ورد اگاتما اکلیک فان ای گوالب و مکی حقو گوالب و مکما ای دعوتو گه تدوکان قبول کرده وان عالم تن هدوا برد کره کلانگیان اسلام ورد اگاتما تکا اکمنا بینم وان هکی تد دکیوما میهم و اکلیک فان اشاره کرده وانی قال یا ایه الملا ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین می ارغن کورن اشاره کوری سوره النمل گه 30 اوون آیه می ایتو گه مانے کی سلیمان فان ویدالوی اے جماعت گه می ہن نے اے با می ہن بولما کیمن و اسلام و گن تیمن کلے فان گری ہن عام گه کورن اکمنا گه تختو تیمن گه گاتا گنس تینی تی با می ہن کورے کا کو ہیے ادے ایدی وڈا گتی بلقیس رنین گه عرش نوتا تختو گنس دیوما ای آدیا خلاف گوتکا گنس دیوما میکم بیان کوروا انگی ویرو اکن کوروا انی اکمناگ نظر مصراب کوروا اکمنا ایمان کما گوالیوما کن دیہوا اصول میتاگ فاہا کوروی بونیونی اکلیک فانوس اکمناگ تختوگ فریہما کما ماتیوری کما ہورے عجاب وڈاگن کما اکمکو بتا دا ویدالوانی می سلیمان علیہ السلام اکشیگن وا خیال فلے نون کما ای اکلیک فانکی نبی بے کلے رس کلے اکلیک فان اکمناگ تخت بینن فلے وڈے نوگن وانے خود اکلیک فان ونی اکمناگے ہدیہ وس انکار کروا فا ایم وی مالگن بننا وس اے خیال کی اے کال خیال کا فا حق کروے بنے ونی جننین بیروگتی سلیمان علیہ السلام اکمنا کائن فل بلوا گن فان تی کما می جننین نکی میہار وس سلیمان فان خدمت کرمگا دیمی تی بی فرایت کے میہم و میبا میہ سلیمان فان دنا ونی اکمناگے وسنوں فلگا ونکم وا کم گا کورین جمیل وس اے وا حق کڑ کڑ کو اشارے کلا وا فنی میہم و ekaleg faanu ekan ei tedetto bellewma beenum fulu wadaagatiye mi wahakatan al marrat fil qisas al qur'ani ga dr ahmad muhammad sharqawi wani bayan kurawafa mi masala ga emme bada buruweni suleyman alaihi salam mi taxtu gennewma beenum fulu wi ei aada fu wattaadani wi kamaka waati ajab kamaka wedaane kamaka waati ei ekamana suleyman ge faanaki maan allahu ge taayida inaay libudan fa faraatikkan haamako devwa ekamana ekankan qabool kurewuma adi e taxtu ekamana kurfulu matin feniwada agatumun ekamang inkaar kurumaki ekamana ge visnum fulu tuunukan haamwaane kamaka waati aykuga erun visna beluma daawatu devwum faseya fulwaaneti visnewuma ekamana isha devuma faseya fulwaaneti adi ekankam ibran haasilu kurma ekamana gwaalewuma faseya fulwaaneti miwaakata sayyid qutub enage tafsir في ظلال القرآن فسرنا مجلدوغا بيان كوروا فاني ميغوتا ميتختو گناوموغا سليمان عليه السلام بين فلكي سليمان عليه السلام بارو هاما كود دينو كمغا اي اكمغ ترين لافا الله ايمان وما ادي سليمان فان دعوتا